Chobo namba, tata sonyi bi loji ciri jenchong shiba di lasani yin bi chomo, sena yanga ya donru jisi, da xanji loji, shuji chobo linton zon shiba di lokala yo bi senba bo, zonru jia payo ni chato yo bi, mima do donja ciri zui bi chobo tanji la per ni, nyenda tosan chobo yon mendu shiji yin si xinga, da loji di nyenda jen nyengo.